0: Kambi ćete uskoro moći uloviti u Pirovcu, tamo nastupaju 12.8. to vam je srijeda i tad je nova ribarska fešta. Samo svratite u centar Pirovca u 21 sat i guštajte uz domaću pismo i domaće momke. A sad ostanite uz Radio Split, prvo nam idu jezične lekcije, a onda na puni sat u 8 čućete i prve jutarnje vijesti koje je pripremila kolegica Carmen Šore.
1: Hrva.